გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: alone. Leave me alone.
1: Как ты ჩვენი მოქალაქე? Радио ძველი ქალაქი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ქალაქი ზამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არათილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ამაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი ქალაქში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: как сурсе.
1: Дамаско, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Астана, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ამ თელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: need these beautiful things that I've got.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი

0: ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: This is my house.
1: Come on, come on, come on.

ბანკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ. შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9. რადიო ძველი ქალაქი.
2: დავხდებით ერთად.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
4: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა და მერე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვები სასწაულად ფრანგულ სასწაულებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილიონერის სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწაულებელში ის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჟანიშვილმა იგი ქუთაისის

0: ანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა, თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასწალდა. 1937 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1937 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებებით დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობას აწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობები წლებით ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ გარგავდნენ იმეც. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის, 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე. შაბათ გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you.

0: bet you always see me in your dream.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური საჭესთან ზიხარ მომართე და მარტე ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დილო მშვიდობისა. დღეს 15 ივლისია, 4 შაბათია, კიდე რადიო ძველი ქალაქია.
2: 10 საათია.
1: FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ, დღეს თქვენთან ერთად ვიქნები. დღეს ბევრი საინტერესო საჭირო განსხვავებული უახლოესი უძველესი ისტორიები გელოდებათ. რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სახლები თუ კიდე სხვა მრავალი. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და პირველივე საათში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით, თუ დღევანდელი იუბილარებით, ასევე ვალუტის კურსით და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, საინტერესო ისტორიები და კარგი მუსიკა გელოდებათ.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: დაგრძელდება გადაცემა ქსადექსა, მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზი და დღეს ბათუმში. წვიმა და 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 22 გრადუსამდე დაწება ტემპერატურა, გორი 26, სუკდიდი 25 და წვიმა. დედაქალაქში 28 გრადუსი და მზია მოსალოდნელი, მცხეთაში 27 გრადუსი. რუსთავში ტემპერატურა 31 გრადუსამდე დაწება, სამტრედია 26 და მცირედი წვიმა. სენაკიც 26, ფოთი 25, ქობულეთიც 25 და წვიმა ნავარაუდები. ხაშურში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დაწება, მოსალოდნელია ღრუბლიანობა, ხოლო რაც შეეხება ჩვენთან, ქუთაისში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაწება და ნავარაუდებია წვიმაც. აი ესეთი იყო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელოდებათ. კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გესტუმრე

კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა ქსადაგზე, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარით და კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 15 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოს და გზას ჯვაროსნებიდან მოკლედ ინტერნეტ ვაჭრობამდე გავიკვალავთ და ყველაფერი შუა საუკუნეებით უნდა დავიწყო. 1099 წლის 15 ივლისს პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობების მონაწილეებმა იერუსალიმი აიღეს და თითქმის ხუთკვირიანი ალყის შემდეგ ქალაქი ჯვაროსნების ხელში გადავიდა. ეს მოვლენა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტად ითვლება შუა საუკუნეების ისტორიაში, თუმცა გამარჯვებას მძიმე შედეგების მოხვა, რაზეც ხშირად არ საუბრობენ ხოლმე, ქალაქში მასობრივი ხოცვა შლეტა მოხდა მოკლედ. და თუ ჯვაროსნებმა თავიანთი კვალი ხმლით დატოვეს, შემდეგი მოვლენა ისტორიაში ცოდნის ძალას ემსახურება მოკლედ. 1799 წლის 15 ივლისს ნაპოლეონის ეგვიპტური ლაშქრობის დროს ფრანგმა ჯარისკაცებმა როზეტის ქვა აღმოაჩინეს. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ შავი ქვა იყო, თუმცა მასზე ერთი და იგივე ტექსტი სამსხვილ-სხვა დამწერლობაზე იყო ამოკვეთილი და სწორედ ამ აღმოჩენამ მისცა მეცნიერებას შესაძლებლობა ზოგადად, რომ ათასობით წლის შემდეგ ძველი ეგვიპტური იეროგლიფები წაიკითხათ, გაირჩიათ, ეთარგმნათ. მოკლედ, ამიტომ როზეტის ქვა ხშირად წარსულის გასაღებსაც უწოდებენ, რომელმაც ჩამპოლიონმა გაშიფრა მოკლედ ეს ყველაფერი. და საუკუნეების შემდეგ კაცობრიობა უკვე არა წარსულის ამოხსნაზე, არამედ მომავლის შექმნაზე მუშაობდა და 1916 წლის ივლისში უილიამ ბოინგმა დაარსა კომპანია, რომელმაც საშეცვალა პატარა სახელოსნოდ დაწყებული ბიზნესი, მოგვიანებით გადაიქცა ავიაციის გიგანტად და მოკლედ ბოინგის თვითმფრინავებმა ადამიანები და კონტინენტები დაახლოვა, ხოლო ლეგენდარულმა ბოინგ 747-მა, რომელსაც ცის დედოფალს უწოდებდნენ, მოკლედ საერთაშორისო მოგზაურობა მილიონობით ადამიანისთვის უფრო ხელმისაწვდომიც გახადა. ასევე საინტერესო ფაქტი 15 ივლისთან დაკავშირებით, 1995 წლის 15 ივლისს ამაზონმა პირველი შეკვეთა მიიღო ეს გიგანტი მოგეხსენებათ. მოკლედ გაყიდული პირველი პროდუქტი არც მეტი არც ნაკლები უბრალოდ წიგნი აღმოჩნდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ მაშინ ამაზონი მხოლოდ ონლაინ წიგნების მაღაზია იყო, თუმცა ეს ერთი შეკვეთა გახდა მოკლედ დასაწყისი კომპანიისა 15 ივლისს, რომელმაც მსოფლიო ვაჭრობის წესები შეცვალა და მოგეხსენებათ. რომელ მონოპოლიას ფლობს დღეს ამაზონი და დღეისათვის ბოლო მომენტი ეს არის 2006 წლის 15 ივლისი და მოკლედ ტვიტერი ფართო საზოგადოებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი და თავდაპირველად მომხმარებლებს მხოლოდ 140 სიმბოლოს დაწერის შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა სწორედ ამ სიმარტივემ აქცია პლატფორმა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან საკომუნიკაციო საშუალებად და დღეს მას X-ის სახელით ვიცნობთ, თუმცა მისი ისტორია სწორედ ტვიტერით დაიწყო კიდეც. აი ესეთი იყო მოკლედ 15 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ეს ფაქტები გვაჩვენებს, როგორ იცვლება კაცობრიობა ბრძოლებიდან ცოდნამდე, ზოგადად ციდან წიგნებამდე, ონლაინ ვაჭრობამდე და მოკლედ ბოლოს რამდენიმე სიტყვით მსოფლიოსთან დაკავშირებამდე. და ზუსტად ასეთი იყო კალენდარის პირველი ნაწილი, წინკი კალენდარის მეორე ძალიან საინტერესო ნაწილი გელდებათ, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა განვიხილოთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მინდა თქვენთან Coldplay დავტოვოს სიმღერით Viva La Vida, რაც ნიშნავს გაუმარჯოს სიცოცხლეს და ის სიმღერა მოკლედ ცხოვრებით ტკბობაზე მოგიყვებათ. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: კალენდარი.
1: Так ძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი 15 ივლისის იუბილარები უნდა განვიხილო, მოკლედ მაცეთი ამბობს. და ყველაფერს დავიწყებ ხელოვნებიდან და ისტორიიდან და ამისთვის მიჩვენეთ საუკუნეში, მიჩვენეთ საუკუნის დასაწყისში უნდა დავბრუნდეთ, მოკლედ 1600-ში და წლის 15 ივლისს დაიბადა მოკლედ ანტელი მხატვარი, ალბათ ყველასთვის ცნობილი, რომელიც ოფლიოხონების ერთ-ერთი უდიდესი ნამუშევარია და რემბრანდტმა

სამყაროში გადავინაცვლებ და მოკლედ 1956 წლის 15 ივლისს დაიბადა ლინდა როსტანტი, ამერიკელი მომღერალი, რომლის კარიერა ნამდვილ მუსიკალურ ეპოქამ მოიცვა და მან წარმატებით

უბრალოდ ვალერიანაზე უცნობობა, თუმცა რამომ მისი კარიერული გზა შეცვალა და საბოლოოდ კინოსამყაროში ერთ-ერთ ცნობილ სახედაც აქცია. ზოგადად ესე გამოიყურება 15 ივლისის იუბილარების მცირე ისტორიები, ნუ მხატვარი, რომლის ნახატებით საუკუნეებს უძლებს, მომღერალი, რომელმაც მუსიკის საზღვრები გააფართოვა, სპორტსმენები, მოკლედ და მსახიობები, რომლებმაც კინოისტორიაში საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრეს, და სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი. წინგვალდება რუბრიკა ვალუტის კურსი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი მე უკვე მინდა თქვენთვის ნახსენები ლინდას ერთ-ერთი სიმღერა You are no good.

0: ჩიჩი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: დაგეცალდება გადაცემა გასადაგს, მოკიდაგებრუნდით რუბრიკა ვალუტის კურსი და დღეს 15 ივნის ეთემდე კულტურაში ძენას 2013 წელს ერთი

ალექსანდრე ალექსიევიჩ. ქუთაისი. მიერ ადგილობრივი ფორმები. ავტოკარის.

გამოგონილი. ჩემს პოლონის ადგილი ფაქტობრივად მეტის ცება და სწორედ ამაზე მინდა მოკლედ მოგიყვეთ თვითონ თემის პარტი. პრინციპია დასკვნის პოლონის დაწყების და ინდის მომდინჩებათა და ფოსფორის მოკლედ შემთხვევით დამოჯამი მეცადინეობა მოკლედ

კარიერაში ყოველთვის განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. YouTube Premium is mad for YouTube and the YouTube Music app all together. ავასმაც მხოლოდ გიტარისტი არყოფილა, მხოლოდ ის იყო ადამიანი, რომელმაც როკის ხმა შექმნა და დაამტკიცა, რომ მუსიკა შეიძლება იყოს ერთდროულად ხელოვნება, ექსპერიმენტი და საიდუმლოც მათ შორის. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონა და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მოკლე. თვითონ პეიჯი გახდეთ წემ რუბრიკას პორტის სიახლეები. მიუთითებათ მანამდე მინდა.

ესპანეთის უშაქა ფეშა ესპანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებს შორის გამარჯვებულს ყოფი

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ფანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკვება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.lg, ან ვესტუმრეთ ილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, bizi leasing, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს გაბლავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: იგნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდოპახი. სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
5: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ჯგუფში, როდესაც 4 განსხვავებული მუსიკოსი ერთმანეთს შეხვდა და საპოლოდ შექმნა. ჯგუფი, რომელმაც როკის ჟღერადობა სამუდამო შეცვალა, მოკლედ დღევანდელ დღეს, დღევანდელ რუბრიკა ისტორიაში Led Zeppelin-ის შექმნაზე უნდა მოგიყვეთ, მაგრამ ამ ისტორიას დასაწყის ერთი ჯგუფის დაშლით დაიწყო, მოკლედ 1970-ში, ბოლოს ბრიტანული ჯგუფი.

დებიუტო ალბომმა თავიდან კრიტიკოსების უსქვერვანი აღიარება აპირებდა, ვერნი იყო, მაგრამ მსმენელებმა სწრაფად შეაჩერეს. Shining on you, the light shines on you.

რიტმა, ჯონ კონენის მუსიკალური დრამა, პოლ ჯონსის მუსიკალური სიზუსტე, მაგრამ ერთმანეთს იდეალურად ახლოსებდა და მათ მამ აპომა განსაკუთრებით მოთხრა, რომ ჯგუფი მსოფლიო

სასოფლო მუსიკოსის მიცდავა გაიყვანს შექმნილი მუსიკა, რომელიც მას თავად მოიწონება და თუმცა ცოტა თავისუფლებამ და ექსპერიმენტების სურვილმა შექმნა ჯგუფი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს დაკონტროლა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ფოს ფენომენატებლოფონ ფრისტანჩის შეკრებაც. 1995 წლის განმავლობაში უკრაინის ეს პროექტი ნიუ ტოლის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ის ქიმიური შოკი

0: მოგესალმებით. უკრაინას და თავის ოჯახს დავბრუნდა და ახლა იხსენებს, როგორ გადაიტანა ყველაზე რთული დღეები ცენტრის მოთხოვნით. ეს ის ფანამის საქმეებს უწყობენ ჰარი პოტერის თანამყოფი შესთავაზ ტრადიციონალ სამყაროს ისტორია მათთვის მომკლარებდნენ. წიგნები იმდე ჯერ ქვემოწოდოთ ხოლმე რომის ეპიზოდის გმირსა და პატიმრების შეფარაზებას. ხოხამინდა ივანოს მოუწია სახის შვიდი ეკონის სერმი წეგნით გაცემა და უკრაინის მწყერი. ფანამის საქმე მომენით სხეთი ზოგჯერ ექსი შვილის აღსდგომარებები ჩურჩული წყობოდა. მეტყვება ხდებოდა წიგნში და ხდებოდა ყველაზე დინამიკურ მომენტებშიც კვეთდა ხოლმე, რათა ყველას ერთისული ჰქონოდა გაიგო, როგორ გაგრძელდებოდა ამბავი, როგორც კი შესაძლებლობა
1: იქნებოდა.
0: Netflix-ის კლასიკურ სამაგიდო თამაშ მონოპოლიას რეალურ საკონკურსო სერიალად აქცევს. შოუში 12 მონაწილე ერთმანეთს რეალური მასშტაბის მონოპოლიის ქალაქის მოედანზე დაუპირისპირდება, ისინი იგივე მოძრავ ქონებას. დადებენ გარიგებებს, შეცდებიან თავი არი გამპროექტიდან გამოდიშვა. შოუს მთავარი პრიზი კი $2,000,000 იქნება. კონკურსის განმავლობაში მოთამაშეები შეძლებენ პოლის გამომუშავება სოციალური ფონდების შეძენისათვის საკუთარი აქტივების მიღებას. ისინი ის გაკონტროლებიან საკითხავს დაწყებენ შოუს გამარჯვებულთა

ხადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიკავშირეთ 5 4 64 43

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაწოდება თანხა. ყავს მანქანა და ჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე ისინიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე ბიზიცერფილიჩი ან ვესტუმრეთ მილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 23 ბიზინიზინგი როცა ჭირდება მქონაჭერა.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორს

გადავიდეთ და გადავწყვეტეთ რეალური სტატისტიკა არა პროცენტებს ან თემებს, არამედ თვითონ ფაქტებს და რეალური სტატისტიკის თემა ისტორიული რეკორდები იყოს. მოდი დღეს გადავხედოთ ყველაზე ძვირფასი ფაქტები, რომელიც აუცილებლად ისედაც ისეთი რეკორდები მოხსნის.

რეკორდი მოხსნა და 19 საუკუნის ჯორჯიანული სტილის მამული, რომელიც აგრეთვე გორდონ ჰაუსის სახელით იყო ცნობილი, პირდაპირი კარიერით გაიზარდა ეგენიტოს უზარმაზარ კერძო ბაღს და უახლეს ტექნოლოგიებით აღჭურვილ მატჩერის რაჭაღება ყველაზე ცვირადღირებულ მანქანას, ზოგადად აუქციონების ისტორიაში ეს მერსედესი გახდა. 2022 წელს მერსედეს ბენც მუზეუმიდან გაიწერა და აუქციონზე გაყიდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უშვიათესი მანქანა, დასკაზონზე 15 წლის სამასტერი ხოდ ორი ეგზემპლარი ისტორიაში ზოგადად ისიტეც მსოფლიოში ერთ-ერთი თვითონ ინჟინერი ერთ-ერთი მოკლეთ 1995

შეხება ყველაზე ძვირად გაყიდულ ალმას, ეს არის 2017 წელს ჰონგ-კონგში ჩატარებული აუქციონი, სადაც 59.60 კარატიანმა ვარდისფერმა ალმასმა დაამყარა რეკორდი, როგორც ყველაზე ძვირად გაყიდული ძვირფასი ქვა. ეს არის უნაკლო იშვიათი ფერის ქვა, რომელიც აუქციონზე ისტორიაში ყველაზე ძვირად გაყიდულ ლოტად იქცა. იგი 71.2 მილიონად შეფასდა მოკლედ. რაც შეეხება ბოლო მოკლედ არტეფაქტს, ეს იყო ისტორიული არტეფაქტი, რომელიც 8.8 მილიონად შეფასდა და გაიყიდა კიდევაც სპორტული ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გახდა, რომელიც პიერ დე კუბერტენის მიერ 1892 წელს დაწერილი ოლიმპიური მანიფესტი იყო. 2019 წელს აუქციონზე 8.8 მილიარდად გაიყიდა ეს ნაშრომი, სადაც ავტორი თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების აღდგენის იდეას ავითარებს. ყველაზე ძვირად ღირებულ სპორტულ ხელნაწერად ითვლება. მოგეხსენებათ, ამის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა ოლიმპიური თამაშები და დღემდეც უწყვეტად გრძელდება. ვერ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა, წინკი რუბრიკა ავტოსალონი გელის ძალიან საინტერესო ისტორიით, ზოგადად ავტოინდუსტრიიდან, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ დღესულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგებნოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბავშვიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველი კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბავშვი ფრესკულსა და პირველ კლასში. ბიჭკარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაცია
2: კვენი პული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არჯერა 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Ну, конечно, персонаж, но как это сделать?

ამდენ დიდია მანქანის საკულტო ფარგლება და 85 დოლარამდე.

მთავარი ხასიათი ის იყო უბრალოდ სწრაფი მანქანა, არ იყო უბრალოდ სწრაფი მანქანა, ის იყო მანქანა, რომელსაც მფლობელი საკუთარ გემოზე გარდაქმნიდა ხოლმე და ფორსაჟი შემდეგ უკვე ავტომობილი აღარ გახდა, ის გახდა უკვე ქუჩის ბოლის

არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2.80.00. შეავსე განაცხადი საიტზე ბიზი წერტილი ჩი. ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართ

0: медицина.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზამეკი დაგიბრუნდით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით და მოკლედ დღევანდელი სამედიცინო რჩევა მედიკამენტების სწორ შენახვას დაეთმობა ზოგადად და მედიკამენტების არასწორად შენახვამ და მიღებამ შეიძლება არა მხოლოდ შეამცირდეს მკურნალობის ეფექტურობა, არამედ სერიოზული ზიანი შეიძლება მიაყენოს თქვენს ჯანმრთელობას და ამიტომ რამდენიმე წელს გთავაზობთ, სად არ უნდა შევინახოთ წამლები პირველ რიგში, ამით დავიწყოთ. ბევრი ადამიანი წამლების კარდას აბაზანეშიან სამზარეულოში ათავსებს, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა. ზოგადად ფარმაცევტების აზრით, აბაზანის მაღალი ტემპერატურა და ტენიანობა აჩქარებს მედიკამენტების დაშლას და ასეთ პირობებში ტაბლეტებში აქტიური ინგრედიენტების სტაბილურობა ირღვევა ბევრ პრეპარატებს, ასევე წყლისთან თქვის უნარიც აქვთ, განსაკუთრებით ქაღალდის პაკეტებში მოთავსებულ ტაბლეტებს და ამისგან სპეციალური მაღალი ჰიგროსკოპის მქონე უთისკი ვერ დაიცავს მსგავს წამლებს. სიცხისა და ორთქლის გამო სამზარეულოც არ არის შესაფერისი ადგილი და უმჯობესია პირველად სამედიცინო დახმარების ყუთი საძინებლის კომოდში ან ტუმბოში მოათავსოთ მშრალ, კარგად ვენტილირებად და მზის პირდაპირ სხივების განდაცულ ადგილას, რაც ეხება თვითონ ტემპერატურას. როდესაც წამლზე დატანილია, რომ ის უნდა შეინახოთ ოთახის ტემპერატურაში, ეს იგულისხმება 15-დან 25 გრადუსამდე, გრილი ადგილი იგულისხმება 8 გრადუსიდან 15 გრადუსამდე, ხოლო ცივი ადგილი, ეს არის უკვე მასივარი, და 2 გრადუსიდან 8 გრადუსამდე არის აქ ნაგულისხმები. რაც ეხება თვითონ ვარგისიანობის ვადის კონტროლს, მათი თქმით, პირველ რიგში ეს მთავარი რეგულარული შემოწმება ყველა 6 თვეში ერთხელ გადაამოწმეთ სახლში არსებული მედიკამენტები და გადაყარეთ ვადაგასული პრეპარატები. ასევე ვადა შეფუთვის გახსნის შემდეგ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მაგალითად თვალის წვეთებს ან ზოგიერთ სიროფს გამოყენების შეფუთვის გახსნიდან მხოლოდ 2-დან 4 კვირის განმავლობაში არის მხოლოდ დასაშვები ამის გამოყენება. რაც ეხება თვითონ ორიგინალ შეფუთვას, ყოველთვის შეინახეთ წამლები ორიგინალ შეფუთვასა და ინსტრუქციასთან ერთად, რათა არ აგერიოთ დოზები და არ დაგავიწყდეთ ვადები, რაც თავსახად მნიშვნელოვანია. რაც ეხება საშიშ შეცდომას ტაბლეტის მიღებისას, ზოგადად კლინიკური ფარმაცევტი კიდევ ერთ გავრცელებულ შეცდომაზე საუბრობს, რომ არასოდეს დაფხვნათ ტაბლეტი ან არ გადმოყაროთ კაფსულის შიგთავსი მიღებამდე. ეს ქმედება არღვევს პრეპარატის მოქმედების მექანიზმს, განსაკუთრებით საშიშია ეს გახანგრძლივებული მკურნალობის დროს ან სპეციალური გარსით დაფარული მედიკამენტების შემთხვევაში. ტაბლეტის სტრუქტურის შეცვლა იწვევს აქტიური ინგრედიენტების მყისიერ, ძალიან სწრაფ გამოთავისუფლებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კუჭის ლორწოვანის გაღიზიანება და მკვეთრად გაზარდოს გვერდითი მოვლენების რისკი მკურნალობისგან განსხვავებით. მოკლედ, რაც ეხება უსაფრთხოების დამატებით ზომებს, პირველი ეს არის შპრიცში შენახვა. ხშირად კითხულობენ, შეიძლება თუ არა წამლის თვითონ შპრიცში შენახვა და შემდგომი გამოყენებისთვის, და თუ მწარმოებელი ინსტრუქციაში პირდაპირ არ უთითებს ამის შესაძლებლობას, ამპულის გახსნის შემდეგ წამლების შენახვაზე უარი უნდა თქვათ რეალურად, რადგან მისი თვისება იკარგება და შედეგი არაპროგნოზირებადიც იქნება და ასევე მნიშვნელოვანია უსაფრთხო გადაყრა, განსაკუთრებით ვადაგასული წამლების გადაყრისას. სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, შეფუთვით ისინი ქაღალდჯან გაუმჭვირვალ პარკში და ისე მოათავსეთ სანაგვე უნაში, რომ მოკლედ ცხოველებისთვისაც არ იყოს ის ხელმისაწვდომი. სწორედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები, წინგი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. გელოდებათ ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იყოდე.
1: დაგძალდება გადაცემა გასათაქსამეკი დაგებრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდენ მოკლედ 10 წლის წინ, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის ბუმი ახალი დაწყებული იყო, ჰუმანიტარული და ხელოვნების მიმართულების სტუდენტებს ხშირად ურჩევდნენ თუ დასაქმება გინდათ კოდირება ისწავლეთ, როგორც ჩანს ეს არც ისე ჯგუფიანური რჩევა გახდეს, დღეს უკვე თავად პროგრამისტები ნერვიულობენ იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი მათ სამუშაო ადგილებს წართმევთ. ამ რეალობაში შესაძლოა პროგრამისტებმა ფილოსოფიის სწავლაზეც კი იფიქრონ. მოკლედ, ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ ამ წლის დასაწყისში გამოქვეყნებული მონაცემები აჩვენებს, რომ ამერიკაში ფილოსოფიის კურსდამთავრებულებს დასაქმების უფრო მაღალი შანსი აქვთ, ვიდრე კომპიუტერული მეცნიერებების კურსდამთავრებულებს. მაგალითად, 2024 წლის მონაცემით კომპიუტერული მეცნიერებების კურსდამთავრებულთა შორის უმუშევარი 7% იყო, მაშინ როცა ფილოსოფიაში შეზოგადად ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 5.1% შეადგენდა. მეტიც, ფილოსოფიის კურსდამთავრებულებს დღეს თავად AI-ის კომპანიები ასაქმებენ. სტუდენტების სამუშაო შეთავაზებებს დიპლომების აღებამდეც კი იღებენ. მოკლედ, საინტერესოა, რომ ხელოვნური ინტელექტის კვლევებს დღეს ყველაზე მეტად ანტიკური ხანის იდეები სჭირდებათ, მაგალითად პლატონის მიერ აღწერილი სოკრატისეული მეთოდი, რომელშიც მთავარი ეჭვი შეტანა და მიზანმიმართული შეკითხვებია. ეს საუკეთესო გზაა შეცდომებისა და წინააღმდეგობის აღმოსაჩენად და თანამედროვე AI-ის მოდელებს ესთვისება ყველაზე მეტად აკლიათ. ისინი ხშირად პირფერობენ და ცდილობენ ადამიანს ყველაფერში დაეთანხმონ. მოკლედ, და სოკრატისეული მეთოდით გაწვრთნილი პროგრამები ადამიანებს გულის მოგებას კი არამედ პირდაპირ სამართლის ძიებაზე გადავლენ და სიმართლეს ჩაგერგიტებიან. მოკლედ, და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იდეა, ეს არის სოკრატისეული უცოდინარობა. მოკლედ, პლატონის აპოლოგიაში სოკრატე ამბობს, რომ ის სიფსნე მხოლოდ იმის გაცნობიერება, თუ რამდენადმე არის ის კადასტა ტექნოლოგიაში სწორედ ამგვარი თავდაბლობის ჩანერგვა ეხმარება ხელოვნურ ინტელექტს, რომ ზედმეტი თავდაჯერებულობა მოკლედ თავიდან აიცილოს. და გუგლის წამყვანი ფილოსოფოსი იასონ გაბრიელი მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს სისტემის მიერ ფაქტების გამოგონების შემცირება სწორედ ამ მცდელობების დამსახურებაა. მოკლედ, გარდა ამისა, ფილოსოფიას უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარება შეუძლია მკვლევარებმა ხელოვნური ინტელექტის მოდელ ში არაერთი საგანგაშო ქცევა დააფიქსირეს დაწყებული კონტროლიდან თავის დაღწევის მცდელობებით, დამთავრებული მომხმარებლის შანტაჟითაც კი ამგვარად გაზრდომების გამოსასწორებლად სპეციალისტები ახალ მიდგომას იყენებენ, ახალი მიდგომა სისტემის გარშემო გარკვეული წესებისა და პრინციპების ჩარჩოს შექმნას გულისხმობს. მოკლედ, რომლებიც სამართლებრივი და მორალური ავტორიტეტის მქონე ფილოსოფიური ნაშრომებიდან არის აღებული. პირველი მიდგომა, რომელსაც ხვებთან ერთად იმანუელ კანტიც უჭერდა მხარს, ეს არის თეორია მკაც აკრძალვების, ზოგადად აკრძალვებს აწესებს ისეთ ქმედებებზე, როგორც არის ტყუილი, იძულება, ან რაიმე მისნის მისაღწევად ადამიანის გამოყენება, თუნდაც ეს კეთილშობილური ზრახვებს ემსახურებოდეს და მოკლედ, რო ვთქვათ, თვითონ ეს კონსტიტუცია სწორედ ბევრ ასეთ დეონტოლოგიურ აკრძალვას შეიცავს. ეს წესები ხელოვნური ინტელექტის ქცევას უფრო პროგრესირებად ხდის, რაც რობოტების სახლებსა თუ საზოგადოებრივ სივრცეში გამოსაყენებლად, ნუ, დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობაც აკისრია. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. მოკლედ, ამ მონაცემებით რო ვთქვათ, ფილოსოფიამ შეიძლება AI იმ დონეზეც დახვეწოს, რომ უზუსტობებს და შეცდომებს მაქსიმალურად არიდონ თავი და ჩვენთვისაც უფრო კომფორტული გამოსაყენებელი გახდეს. და ამასთან ერთად სინგველის რუბრიკა უკვე ბიზნეს სიახლეები, ის უკვე ჩვენი ახალი მეოთხე საათის რუბრიკა, ბოლო საათი დაგვრჩა, სადაც ბიზნეს სიახლეები, ასევე საინტერესო ამბები

0: გეოგრაფიიდან და კულინარია გელდებათ, ესე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: გაცელდება გადაცემა გზათაგზამა კიდაგებუნდით რუბრიკა ბიზნესის სიახლეებით და თბილისის მერია დიდუბედი დიდი ღმის ტრამვაის 7.5 კილომეტრიანი ხაზისა და დეპოს მშენებლობას 287.6 მილიონი ლარის ღირებულების კონტრაქტს თურქეთში რეგისტრირებულ ერთობლივ საწარმოსთან გააფორმებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აზიის განვითარების ბანკი შეზღუდვის წესით ჩატარებულ საერთაშორისო ტენდერში 4 მსხვილი კომპანია და ერთობლივი საწარმო მონაწილეობდა. შეფასების დასრულების შემდეგ გამარჯვებულად ყველაზე დაბალი ფასი შეთავაზების მქონე ემრი რი დასახელდა. დიდუბედი დიდი ღმის ახალი ტრამვაის ხაზი 7.5 კილომეტრი იქნება და დიდი ღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონის მეტრო დიდუბეს დააკავშირებს. პროექტი მეთოდით განხორციელდება, რაც ერთ კონტრაქტორზე აერთიანებს როგორც პროექტირების, ისე მშენებლობის ვალდებულებას და პროექტის ფარგლებში აშენდება ტრამვაის დეპოც. მარშრუტზე 11 გაჩერება მოეწყობა, ხოლო თითოეულ მოძრავ შემადგენლობას არანაკლებ 300 მგზავრის გადაყვანა უნდა შეიძლოს და რაც შეეხება პროექტის განხორციელების ვადას, იგი 36 თვეა, საიდანაც უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებზე 24 თვე მიდის. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის ღონისძიების ორგანიზებისთვის ახალი სახელმწიფო შესყიდვა გააფორმა. ხელშეკრულება, რომლის საერთო ღირებულება 515.000 ლარს შეადგენს, გამარტივებული შესყიდვების წესით Vanilla Events-თან გააფორმა. გაფორმებული კონტრაქტის მიხედვით აღნიშნული საზეიმო ღონისძიება და ყველა დაგეგმილი აქტივობა 20 ივლისს 15-ზე განხორციელდება. შეზღუდვის ძირითად საგნებს ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის ღონისძიების კრეატიული კონცეფციაც შემუშავდა. რაც შეეხება რაშედის გაფორმებულ კონტრაქტში, ეს არის დრონების შოუ, ვიდეოგადაღება და წარმოება, ტექნიკური აღჭურვილობა და სცენა, სტუმრების გამასპინძლება და ასევე ლოჯისტიკური ხარჯები. საქართველოს მთავრობა კერძო სექტორის მიერ ჩაუბარებელ ყურძენს ფერმერებისგან წელსაც შეისყიდის, მაგრამ ფასი სამ კატეგორიად დაიყოფა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერესს არ გამოხატავს, შეისყიდს ფასებს ჩაქრიანების მიხედვით სახელმწიფო განსაზღვრავს, რაც სიახლეა, რადგან შარშა მხოლოდ საფერავსა და სხვა ჯიშის ყურძნებზე მხოლოდ ერთი ფასი იყო დადგენილი. თუ შაქრიანობა აღემატება 20%, ფასი ლარი და 30 იქნება. თუ 17%-დან 20%-ამდე შაქრიანობის შემთხვევაში 80 თეთრი, ხოლო 17%-ზე ნაკლების შემთხვევაში მხოლოდ 30 თეთრი იქნება. რაც შეეხება საფერავს, 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში ფასი ლარნახევარია, 17%-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17% ნაკლების შემთხვევაში 30 თეთრი იქნება, აცხადებენ სააგენტოში. აღსანიშნავია, რომ რთველის 2025-ის ფარგლებში მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით 156 მილიონი კილოგრამი ყურძნის შეძენა მოუწია, რითაც ბიუჯეტს 251 მილიონი ლარი დაიხარჯა. რაც შეეხება რთველი 2026 წლის სუბსიდირების პოტენციურ ბიუჯეტს, ღვინის სააგენტოში განმარტავენ, რომ კონკრეტული რიცხვის დასახელება ამ ეტაპზე ნაადრევია. აი, ესეთი იყო ბიზნეს სიახლეები, წინგი რუბრიკა. საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელდებათ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და მოკლედ დღევანდელი ამ რუბრიკის სტუმრად არც მეტი არც ნაკლები ინგლისი ავირჩიე. მოკლედ ინგლისი ქვეყანა, რომლის სახელის დღეს მსოფლიო როკაზე ყველაზე ცნობილია, თავისი არსებობით რეალურად კუთხეს უკავშირდება და მინდა გადავალოთ თვალი, როგორ ჩამოყალიბდა ეს პატარა კუნძულოვანი სახელმწიფო და რა საინტერესო დეტალებს მალავს მისი სახელი. თვითონ სახელწოდება ინგლისი მომდინარეობს ძველი გერმანული ტომის ანგლების სახელწოდებიდან მე-5 საუკუნეში, როდესაც რომის იმპერიამ ბრიტანეთი მიატოვა ჩრდილოეთ გერმანიიდან, დანიიდან და ნიდერლანდებიდან ტომები ანგლები, საქსები და იუტები მოკლედ კუნძულზე გადასახლდნენ. თვითონ სიტყვა ანგლე კუთხეს ნიშნავს გერმანულად და იმ ტერიტორიას აღნიშნავდა, საიდანაც ეს ტომები წამოვიდნენ. შესაბამისად ინგლისის სიტყვა სიტყვით რომ ვთარგმნოთ, ნიშნავს ანგლების მიწას. ეს იყო მიგრაციის უზარმაზარი ტალღა, რომელმაც კუნძულის დემოგრაფია და ენა სამუდამოდ შეცვალა. მოკლედ აქ მოხდა ასიმილიზაცია, ზოგადად გერმანული ენის, გერმანული ტომების ადგილობრივებთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ ინგლისის ისტორიული აღზევება, მოკლედ პირდაპირ არ არის დაკავშირებული მის გეოგრაფიასთან, თვითონ პირდაპირ არის დაკავშირებული მის გეოგრაფიასთან. ინგლისის არხი საუკუნების განმავლობაში ბუნებრივი დამცავი ბარიერი გაახლდათ. მაგალითად საინტერესო დეტალია ისიც, რომ 1066 წლის ჰასტინგის ბრძოლის შემდეგ ინგლისი არასდროს ყოფილა მოკლედ დაბყრობილი. ეს გეოგრაფიული იზოლაცია გახდა მიზეზი იმისა, რომ ინგლისმა შეძლო მშვიდად განვითარებინა თავისი კანონმდებლობა და საზღვაო ჯარი, ზოგადად საზღვაო ფლოტი, რომელშიც ინგლისს ბადალი არ ჰყავდა. ზოგადად ინგლისის ყოველთვის არ ყოფილა ერთიანი. ადრეულ შუა საუკუნეებში კუნძული დაყოფილი იყო შვიდ პატარა სამეფოდ და ინგლისის გაერთიანება რეალურად ვიკინგების თავდასხმებმა დააჩქარეს. საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლამ აიძულა პატარა სამეფოები გაერთიანებულიყვნენ მოკლედ და ეს ყველაფერი ალფრედ დიდის დამსახურებით მოხდა და სწორედ მან მიიღო პირველმა ტიტული ინგლისელთა მეფის. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო ფაქტი კიდევ, ინგლისის გეოგრაფიული გავლენა მხოლოდ ტერიტორიით არ შემოიფარგლება. ზოგადად 1994 წელს გადაწყდა, რომ გრინვიჩის ობსერვატორია ყოფილიყო ნულოვანი მერიდინის წერტილი, მოკლედ ის ლონდონში მდებარეობს, და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმიტომ, რომ იმ დროისთვის ბრიტანული საზღვაო ფლოტი მსოფლიო საზღვაო რუკების 70%-ზე მეტს იყენებდა. ინგლისი გახდა დედამიწის საათის ისარი, გეოგრაფიული ცენტრი, სადაც იწყება თარიღების და დროის საათლა. მოკლედ ხშირად აქვეა კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტია, უცნაური ფაქტი, ზოგადად ინგლისი თუ დიდი ბრიტანეთი, და ხშირად ვურევთ ერთმანეთში ინგლისს და დიდ ბრიტანეთს და ასევე გაერთიანებულ სამეფოს. და გეოგრაფიულად ინგლისი არის უბრალოდ ქვეყანა და დიდი ბრიტანეთი არის კუნძული, რომელზეც ინგლისი, შოტლანდია და უელსი მდებარეობს. და რაც შეეხება თვითონ გაერთიანებულ სამეფოს, ეს არის პოლიტიკური ერთეული, სადაც ინგლისი, შოტლანდია, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდიაც მოიაზრება მათ შორის. ცოტათი დამაბნეველი, მაგრამ რეალურად ძალიან აზრული მოცემულობა გვაქვს აქ, რაც საკმაოდ ვრცელი ისტორიული კონტექსტი აქვს რეალურად. და მოკლედ ესეთი იყო ინგლისის დაარსების ძალიან მოკლე მიმოხილვა წარსულიდან. წინგი დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარია გეოდებათ, რომელიც სხვადასხვა ინგლისთან იქნება ისევ დაკავშირებული, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გასათაგზა დასაშვოს უახლოვდება. მე კი დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარიით დაგიბრუნდით და გადავწყვეტე დღევანდელი კულინარია ინგლისის სამზარეულოს დაუკავშირო, რომელიც არც ისე პოპულარული, ძალიან ცნობილი, მაგრამ არც ისე პოპულარული, დიდი მიმდევრები არ ყავს და სწორედ ამიტომ ავირჩიე, მაგრამ fish and chips ეს გამოთქმა მაინც ყოველს გეკნებათ ერთხელ მაინც განაგონი. ზოგადად მინდა მოგიყვეთ თუ როგორ გახდა მუშათა კლასის საუზმე ინგლისის ეროვნული სიმბოლო, რადგან fish and chips ანუ თევზზე და კარტოფილზე ან ჩიფსის კომბინაციაზე ყოველს ინგლისი ახსენდებოდა. როგორ ზოგადად როცა ინგლისურ სამზარეულოზე საუბრობთ, პირველი რაც თავში მოდის, სწორედ ის გახლავთ, ეს არის შემწვარი თევზი კარტოფილი და ეს კერძი იმდენად ღრმად არის გამჯდარი ბრიტანულ კულტურაში, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ის იყო ერთ-ერთი მცირერიცხოვანი პროდუქტი, რომელსაც საკვების ბარათებით რეგულირება არ შეხებია, თქვენ წარმოიდგინეთ. ну мы говорим это fish and chips нам тоже ორი სხვადასხვა ხალხის ტრადიციების შერწყმა გახლავთ თევზზე თვითონ შემწვარი თევზის მსგავსად შემწვარი თევზის რეცეპტი ინგლისში მე-16 საუკუნეში ებრაელებმა ჩამოიტანეს პორტუგალიდან და ესპანეთიდან მათ თევზს ფქვილის ხელფენაში ავლებდნენ და ისე წვავდნენ რაც მას თითქოს ინახავდა და რაც შეხავდა კარტოფილს საფრანგეთიდან და ბელგიიდან წამოსული ფრი ინგლისში მე-15 საუკუნეში დამკვიდრდა ძირითადად ინდუსტრიული ჩრდილოეთ ინგლისის მუშათა ფენებში. ისტორიკოსების შორის დღემდე მიდის დავა, ვინ გახსნა პირველი მაღაზია ზოგადად ამ fish and chips-ის. ოფიციალური ვერსიით ეს მოხდა 1860 წელს ლონდონში ჯოზეფ მალინის მიერ, თუმცა მაცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ ჯონ ლისმა ეს კერძი ჯერ კიდევ 1863 წელს გაყიდა თავის მაღაზიაში. იმ დროისთვის კარტოფილი იაფი იყო, თევზი კი ხელმისაწვდომი, რაც მათ კერძის სწრაფად აქცია. მოკლედ, მუშათა კლასის საყვარელ და ნოყიერ საკვებად და ალბათ გინახავთ ძველ ფოტოებზე, რომ ამ კერძს გაზეთებში აყვევენ. ეს არ იყო მხოლოდ პრაქტიკული გაზეთის ქაღალდი, სითბოს ინარჩუნებდა და თან ზედმეტ ცხიმსაც იწოვდა და აქვე საინტერესო დეტალი, 1980-იან წლებამდე ეს ტრადიცია მასიურად იყო გავრცელებული, თუმცა ჰიგიენური ნორმების გამო, ნუ მელნის თევზზე გადასვლის შიში, დღეს თევზს სპეციალურ უსაფრთხო ქაღალდებში ახვევენ, რომელსაც ხშირად გაზეთის პრინტი აქვს იმისათვის, რომ ტრადიცია შეინარჩუნონ. და მოკლედ, რაც შეეხება სამეფო მოწონებას, მიუხედავად იმისა, რომ ის ქუჩის საჭმელია, ნუ ბჭყალებში რა თქმა უნდა, მასზე უარს არც არისტოკრატები ამბობენ, ცნობილია, რომ უისტონ ჩერჩილი მოკლედ კვების კარგ ფრონტზე იძახდა ამ კერძს და რადგან ის ომის დროს ხალხის მორალური სულისკვეთების შენარჩუნებაში ეხმარებოდა და ნუ მოკლედ რუბრიკის ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ განვიხილოთ თვითონ თანამედროვე სტანდარტი, დღეს ნამდვილი ბრიტანული fish and chips გარკვეულ სტანდარტებს ეფუძნება, მაგალითად თევზი ძირითადად ვირთევზა ან კამბალა უნდა იყოს, ცომი ანუ გარე გარსი აუცილებელია უნდა იყოს ხრაშუნა, რეზუსა ცომის მომზადებისაც ხშირად იყენებენ გაზიან წყალს ან ლუდს, თუ თქვენ დაგჭირდეთ რეცეპტი ამისათვის, და რაც შეეხება გარნის ტრადიციულად მირთმევენ მარილიან და ალოს მართან ერთად, ზოგჯერ კი დაფულ მწვანე ბარდასთან ერთად შეზავებულ კარტოფილს მოკლედ. აი ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ამას ოფაში 2 საათსაც გადაცდამ და ჩემი დამშვიდობების თავს მოვიდა. მე ახლა დაგემშვიდობებით. ეს გადაცემა გზადაგზა FM AS-ზე დილის 10 საათიდან 2 საათამდე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ და ნახვამდის.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Kutaisi AI Arena 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

the time.

of course you say you can't complain. If you're squeezed

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა. 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქალაქი რამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Worry about those comments. Saukete so musikis talkas. Zveli Khalaki FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

I'm a happy dreamer. I believe in you and me. I'm a happy dreamer.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: knew it.
1: კალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: დავხდებით ერთად.
3: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
4: პეტრე ოცხელი, წარმოშვებით ქუთაისელი, სოფლიო დონის თეატრალური მხატვარი. პეტრე ოცხელის თეატრალიზირებული ესკიზები არამარტო მის საუკუნეს ცდებოდა, მას დღესაც 22 საუკუნის მხატვარს უწოდებენ. პეტრე ოცხელის კოსტიუმები გასული საუკუნის 30-იან წლებს შეიქმნა და მე 1961 წელს კოსმოსში გაფრენილ ადამიანებს დაახლოებით ის დიზაინი ეცვათ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9. გამარჯობა. 1907 წლის 8 ოქტომბერს ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში დაიბადა პეტრე გრიგოლიძე ოცხელი. 1914 წელს ოჯახი გადასახლდა მოსკოვში. ბავშვების სასწავლებლად ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც მთელ ლოჟას იყევდნენ და დიდი გულისხმობით ადევნებდნენ თვალს მილნერეს სპექტაკლებს. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა. პეტრე ოცხელი 1920 წლიდან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში ის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ ცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა არაერთი სპექტაკლი გააფორმა. სპექტაკლის გაფორმებისას პეტრე ოცხელი ცდილობდა შეძლების დაგვარად ღრმად ჩაცდომოდა ავტორისა და რეჟისორის ჩანაფიქს, შეეგრძნო გმირების ხასიათი, რათა თავადაც ეპოვა პასუხი სპექტაკლში დასმულ კითხვებზე და მაყურებელსაც დახმარებოდა მათ მიკვლევაში. კოტე მარჯანიშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ სერგო ამაღლობელის მიწვევით პეტრე ოცხელი სამუშაოდ მოსკოვში გადავიდა. სერგო ამაღლობელი მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი გახდა. ოცხელის საქმიანობა მოსკოვში წარმატებული იყო. ჯუზეპე ვერდის ოპერა რიგოლეტოს გაფორმებისათვის გამოცხადებულ კონკურსზე მის ესკიზებს კონსტანტინე სტანისლავსკიმ პირველი პრემია მიანიჭა. თუმცა მისი განხორციელება აღარ დასცალდა. 1927 წელს რეპრესიებმა საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა. შეთითხმული ბრალდებით განსაკუთრებით ინტელიგენციის წარმომადგენლებს იჭერდნენ. გამონაკლისი არც პეტრე ოცხელი გახდათ. 1927 წლის 8 აგვისტოს პეტრე ოცხელი, გიორგი ჟორდანია და ვახტანგ აბაშიძე, ორივე მათგანი თეატრის თანამშრომლები იყვნენ პეტრესთან ერთად, აბსურდული ბრალდებები დააპატიმრეს. სამივე მათგანს სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიესაჯა. ოცხელი საბრალდებო დასმაში ვკითხულობთ. მას ტერორისტული ორგანიზაციისა და ამაღლობელის ნაციონალური ცენტრების წევრობასთან ერთად შინსახკომის ინფორმაციით სადაზვერვო და კონტრდაზვერვითი საქმიანობას აწარმოებდა. ოცხელმა თავი დამნაშავედ არცნო. 2 დეკემბერს ოქმით დახვეტა მიესაჯა. 11 დეკემბერს სასჯელის ისრულეში იქნა მოყვანილი. ოჯახს მცდარ ინფორმაციას აზრდებდნენ და ოცხელის ახლობლები წლებით ცდილობდნენ მოეძებნათ პეტრე. წლები არ კარგავდნენ იმედს. ბოლშევიკებმა პეტრე ოცხელი 30 წლის ასაკში დახვრიტეს. ამ ასაკში მხატვართა უმრავლესობა ჯერ კიდევ შეგირდია. ოცხელს ამ დროისათვის დიდი შემოქმედებითი წარმატებების 7 წელი ჰქონდა გამოვლილი. ოცხელის მემკვიდრეობა 30-მდე სპექტაკლის სცენოგრაფიას, მისმე ესკიზებმა კი 1929 წელს ლონდონის თეატრალურ მხატვართა გამოფენაზე დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა. დარჩა შესანიშნავი გრაფიკა და რაც თავარია, დიდი გავლენა ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, ხსოვნა ქართული კულტურის ისტორიაში. აი ასეთი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი დახვრიტეს არაფრისთვის. 22 საუკუნის მხატვარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
3: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
7: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
8: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: One ticket please. Long and much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 100.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თითი აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Kutaisi AI Arena 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: knew it.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9. Yeah. We came a long way, man. We just came a long way.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Cuz I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cuz I gotta have faith. Cuz I gotta have faith. Cuz I gotta have faith. Cuz I gotta have faith. რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona con Johnny Wayne.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9